ni wongongo ni mama uto mpati ya kapoti ni wane mama uti nkani ni oye okwani ni fiyo okwansamu efisa okwansamu ni fiyo kitiasi ya kaya okwani wenti menakupo

wadi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya ha ewa di media ma shishama minya obia ya dene tutu webe ye yo